0: Thomas går som sång.
1: Vi ska ut I trafiken på Europavei 39 Stordalbrua. Där är det nog stängt på grund av glatte förhåll. Det har varit en trafikolycka där. Det är en personbil som har sklidd in I autovernet. Politiet är på stället och entreprenör är varslat. Och fylkesväg 561 Blomøyvegen I Øygarden vid krysset mot Dalevägen. Där har det varit en trafikolycka, bil och en MC som involverat. Nu är det tatt är på väg. Och så är det sån att det är som vi har sagt flera gånger, det är glatt ute och alltså har du någon trafikmeldinger till oss gå in I appen NRK Radio, send oss en melding der, så kan vi viderebringe de.
0: Ja, veldig viktig på en dag som I dag. Ok, hvis du sniker deg innom appen vår NRK Radio, så ligger det et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Et slags lite dilemma, kanskje. For jeg drømmer jo om å kanskje finne en 500-lapp på bakken en gang.
1: Ja, vi får besøk av en økonomiekspert, spareekspert litt senere I sendingen, og vi lurer på, hva gjør du hvis du finner 500 kroner på bakken? Det sånn at du sparer alt?
0: Ja, du stikker det I egen lomma, det du tenker på.
1: Ja, du sparer, du tar den opp, sparer det, ja. Legger, sant, bruker den senere, ja, okay. Eller sparer du halvparten, eller bruker alt med en gang, sånn som du antageligvis hadde gjort.
0: Nei.
1: Gir det til politiet.
0: Ja, jeg tenker jo, dette jo ikke mine penger.
1: Nei, det litt vanskelig, men hvem altså, hva når politiet får de, hvor går de da?
0: Nei, da går det inn I det store sluket, kanskje. Ja. Men altså, tenker du at 500-lappen blitt den nye 100-lappen? At du ikke gidder å gi beskjed når du finner...
1: Det vanskelig å si. Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Usikker.
0: Okay.

0: Ja, det var stress där och symfonien cover av Clean Bandit och Sara Larsson sin symfoni.
1: Jag visste inte att det var det för du fortalte mig det för som jag jo sa att det en låt som jag inte helt fick till att minna med men nu syns jag den är alldeles vacker och jag syns Astrid S synger fy så flink
0: på så. Ja, och inte så dum och Astrid S nej. Väldigt alltså hon har ju massa fina egna låtar och så är hon rätt och slett otroligt god på att tolka andra. Ja. Alltså till och med den norska nationalsången lyfter hon helt till ett nytt nivå så nej, hon är god alltså.
1: Ja, det är helt fantastisk. Nu ska vi till Mai. Hon är god hon också ska jag säga. Try to forget you.

0: Ja, där står om det. Den är nog fin. Special här i Västland idag.
1: Tack Christian, du är med oss och du håller oss uppdaterat på nyheterna denna tisdag eftermiddagen. Och du startar med en stor narkotikasak.
2: Ja, 10 män siktet i det som politiet omtalar som en svart grov narkotikasak i Bergen. De har efterforskat saken sedan 2025 och i mars var det 4 personer pågripna. Och politiet fann då bland annat 15,5 kilo heroin som är mer än det som var beslaglagt i resten av landet i löp av hela fjolåret. Det fortalde politiadvokat Øyvind Røyneberg under en pressekonferens klockan 13 idag.
3: Under aktionen 8 mars blev det beslaglagt stora mängder narkotika. De största beslagena var på cirka 15,5 kilo heroin, cirka 20 kilo amfetamin och över 23 000 MDMA-tabletter. Politiet tog också beslag i cirka 1 miljon kronor i kontanter.
2: En ny rapport från Sundstone Institute visar att nitrogenutsläpp från norsk fiskeuppdrett svarar till kloak från 17 miljoner människor. Detta ökar faran för algoblomstring och oxygenmangel i fjordarna. Nyligen sa statsförvaltaren nej till nya uppdrettsanlägg i Hardanger fördi de menar fjorden inte tåler mer. Sjömat Norge säger till VG att all matproduktion har ett avtryck och att näringar jobbar kontinuerligt med att reducera miljöbelastningar längs kysten. Mannen i 30-åra som taggade terrorister på kontoret till statsförvaltaren i Västland på Danmarksplats i Bergen igår är igen pågripen. Mannen har igen taggat på samma byggning. Han är nu bortvist från adressen och mannen är allerede politimeld. Och det var allt i lokalnytt.
0: Tusen tack Per Christian. Jeg har prøvd å gjøre meg litt klokere på trafikken og om det noen spesielle hendelser som påvirker deg, og det ser ikke ut som at det noe veldig stort akkurat nå. Det jo selvfølgelig været. Det blir meldt om at spesielt på Riksvei 7 over Hardangervidda, der det glatt. Og hvis du har sommerdekk på bilen, så bør du i hvert fall ikke prøve å komme deg over fjellet der, sier Veitrafikksentralen. Ellers, hvis du kommer over noe, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
1: Og når det gjelder været, det skiftende skydekke, slutt eller snøbyge i Vestland i dag, og så vil denne her snøgrensen stige litt ut over ettermiddagen. Og i Sogn og Fjordane er det uttrykt for torden i ytre strøk. Og det skal minke med snø utover kvelden, men det jo sendt ut et farevarsel for snø for fylket da, og det kan bli krevende kjøreforhold også de neste dagene.
0: 15 centimeter snø, altså det Det var ikke det jeg hadde lyst på i mai, men det nå det vi har fått rett og slett. Over yonder are the attitudes her nå, long, long time.
4: I've been gone a long, long time, leaving pieces, pieces of me behind.

0: All of Me här i Västland idag.
1: Tack Christian, du är på plats för att ge oss nyheterna.
2: En ny rapport från Sunstone Institute visar att nitrogenutsläpp från norsk fiskuppdrätt svarar till kloak för 17 miljoner människor. Detta ökar fan för algoplomstring och oxygenmangel i fjorden och nyläggs av statsförvaltaren nej till nya uppdrättsanlägg i Hardanger för det menar fjorden inte tåler mer. Mari Skuggedal Myksvold som är forskningschef på Havforskningsinstituttet är inte lika oroad, säger det må en dubbling till för tålegränsa är nådd.
3: Ja, det är det våra beräkningar har visat specifikt för Hardangerfjordrapporten som vi kom med. Att, och en dubbling kan ju ske på olika måter. Per nå så utnyttjar uppdragsnäringen halvparten av det de har fått lov till att göra i Hardangerfjorden. Så enten så teoretiskt sett om de skulle utnyttja allt eller om man tillåter en dubbling. Och det är där de resultaten som statsförvaltaren har brukt när de har tagit avgörelsen om att säga nej till dessa nya söknader i Hardangerfjorden baserat på den rapporten.
2: Sjømat Norge säger till VG att all matproduktion har ett avtryck och att näringen jobbar kontinuerligt med att reducera miljöbelastningar längs kysten. Teamen är siktade i det politiet omtalas som en svärt grov narkotikasak i Bergen. Det är efterforskat saker sedan 2025. I mars var 4 personer pågripna och politiet fann då bland annat 15,5 kilo heroin som är mer än det som var beslaglagt i resten av landet i löpet av hela fjolåret. 2 av de siktade var i dag framställde för varetäktsfängsling. Försvararen till de 2 upplyser att klienten nektar straffskuld. Det är sent ut gult farvarsel för snö för Västland som betyder att det krävande köreförhållande vill hålla fram. Det väntar 30-15 cm snö på 24 timmar. Snön kan lägga sig i korta perioder, skriv vad som ännu. Några områden vill uppleva mindre eller inte snö. I låglandet kan nedbörn komma periodvis som sludd eller regn. Det också väntar att det kan bli försänkningar i flygtrafik och offentlig transport. Det var allt i lokalnytt.
4: Detta är Västland idag på NRK P1.